0: Vagina na svita kraljici.
1: Tučno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Tučno je 5 minuti do 15 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Antena 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Mojo, I'm still.

0: Hymna na svijeta kraljici.
1: Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.

je tým, koji može bi sve na ta nedela će ostanat tamo na vrvot. Na britanske de muzički nagradi bevme vo Manchester vo marti toga šova pesna beše proglasena za najgolem hit za minatata 2025 godina. Najgolem uspeh ima vo ovaa godina. Tije se sledni na antena Sam Fender, Olivia Dean. Od mene Boris Paunovski, čao čao, se slušamo utre vo novijod Drive Time na antena od 15 časot. Destinacija Salzburg sledната недела, колку и да биде жешко, ќе го посетиме родното место на Wolfgang Amadeus Mozart, каде што се игра суперкупот на УЕФА. Ќе се сретнат шампионите од Лигата на шампиони.